0: finanțe internaționale. Un beacon, un bon asemenea. Aici, într-un
1: acela.
0: Sorcele. Nu, omul,
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.